як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша

0: Портрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Freightliner.
1: Історична довідка.
0: Freightliner Trucks – це американський виробник великовагових магістральних тягачів. Компанія була заснована як Freightliner Incorporated у 1942 році. І вже у 47-му було продано першу вантажівку. Її придбала компанія Хайстер, що розташована у Портленді. Зараз ця вантажівка знаходиться у колекції Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Варто сказати, що вантажівки класичної серії Freightliner доступні як з короткою кабіною без спальника, тобто Day Cab, так і у 5 варіантах кабін зі спальним відсіком – з низьким, середнім або високим дахом. Також у модельному ряді тягачів Freightliner є і капотні, і безкапотні варіанти цих гігантів.
1: Автопортрет.
0: Дуже яскравою, як на мене, роллю відмітилась компанія Freightliner Trucks у Голлівуді. Варто лише пригадати культовий епізод з фільму «Термінатор 2», той самий, коли вантажівка падає з мосту в русло каналу, за кермом якого був термінатор моделі Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. А ще цікавим є той факт, що на портлендському заводі компанії Freightliner працював механіком відомий американський письменник Чак Паланік, найбільш відомий своїм романом «Бійцівський клуб». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні наш герой – найуспішніший виконавець в історії поп-музики. Володар 15 премій Греммі і багатьох-багатьох інших. 25 разів він був занесений в Книгу рекордів Гіннесу. Без сумніву, це король поп-музики Майкл Джексон. І, як завжди, кілька цікавих фактів про цю персону. Як вам таке? Майкл Джексон уявляв себе людиною-павуком. Він навіть пробував реалізувати свою мрію – зіграти головну роль. Але це ще не все. Виявляється, легендарний співак проходив проби на роль професора Ксав'є з фільму «Люди Ікс». Отакої. А ще стало відомо, що через те, що Майкл був темношкірим артистом, деякі радіостанції не хотіли брати в ротацію його пісню у 83-му році. Композицію «Beat It» все ж взяли на радіо тільки тому, що гітарне соло було виконане Едді Ван Халеном, лідером рок-команди «Ван Хален». До речі, кількість проданих в світі записів Джексона, альбомів, синглів, збірників і таке інше становить більш ніж 1 мільярд копій. Ну і на сам кінець додам. Історію про те, що музикант для збереження молодості жив у кисневій капсулі, Майкл Джексон придумав сам і потім, як то кажуть, злив цю дезу в ЗМІ. Але як би там не було, Майкл Джексон завжди залишається в історії людства як король поп-музики. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про оперу.
1: Факт перший.
0: Слово «опера» італійського походження і означає у перекладі «праця» або «робота». Таке ж трактування має і переклад з латинської мови.
1: Факт другий.
0: Перша в світі опера була поставлена у 1600 році. Називалася вона «Еврідіка».
1: Факт третій.
0: Насправді перші згадки про оперу, раніше про її подобу, зустрічаються ще у стародавніх греків і єгиптян. Але жодне з тих творів, зрозуміло, не збереглося.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Крістіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із чотирма або вісьма виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

твої, то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Нічна російська атака знову забрала життя цивільних і стала головною подією цього ранку. У Пухівці на Київщині загинули дідусь, бабуся та їхній 3-річний онук. Ще 4 людей госпіталізовані. У Києві 6 балістичних ракет вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про одну загиблу людину. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
1: Володимир Зеленський наголосив, Європі, Америці та Україні потрібен сильніший тиск на Росію, нові санкції і більше засобів захисту. Президент окремо назвав ракети-перехоплювачі для Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK та озброєння для українських F-16, підкресливши, що ці системи рятують життя лише тоді, коли реально працюють в Україні, а не залишаються на далеких складах.
2: А в Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
1: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і один вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
2: Тим часом у Белграді почалася офіційна частина першого президентського візиту Володимира Зеленського до Сербії. Після церемонії зустрічі він розпочав переговори з Олександром Вучичем. У програмі – розмова віч на віч, зустріч делегацій, підписання меморандуму та заяви для преси, а серед тем – двостороння співпраця, безпека і подальші контакти між країнами.
1: Російські удари вплинули й на підготовку українських шкіл до 1 вересня. Через атаки на друкарні та склади знищено близько 1 мільйона підручників для 4-х і 9-х класів. Найбільших втрат зазнали наклади з англійської мови, біології, географії, математики та української літератури. Тому частина друкованих книжок надійде із запізненням. Але учні зможуть користуватися електронними версіями і додатками на освітній онлайн-платформі.
2: І на завершення – про енергетику. Україна пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключень світла. Цьому допомогли скориговані літні ремонти електростанцій, зокрема енергоблоків АЕС, максимальне залучення розподіленої газової генерації та збільшений імпорт електроенергії. У системі вдалося уникнути дефіциту потужності навіть у найспекотніші дні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський попередив Росію про жорсткішу відповідь, якщо Москва продовжить удари по українській цивільній логістиці. Президент наголосив, досі Україна відповідала переважно по військових цілях, але подальші атаки можуть призвести до сильніших ударів по російській логістиці. Водночас Київ не збирається сам залишати Донбас і своїх людей.
0: Україна має домовленість про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот», хоча Зеленський визнає, цього обсягу недостатньо, а у 2026 році таких ракет надходить менше, ніж раніше. У «Файерпойнт» тим часом уточнили строки власного антибалістичного проєкту «Фрея». Повноцінний запуск комплексу планують на середину 2027 року.
1: Сербія готує новий гуманітарний пакет для України у сферах медицини та енергетики, а також виділяє 2 мільйони євро на підтримку енергетичної системи перед зимою. Київ і Белград паралельно говорять про Дунайський коридор, відбудову, інфраструктуру та створення робочих місць. Сербія також готова долучитися до відновлення одного з постраждалих українських міст. Крім того, сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері здоров'я тварин і безпечності харчових продуктів.
0: Ще один оборонний сюжет. За документами, переданими американському Конгресу, Україна придбала через Туреччину 70 ракет «Атакмс» і 12 пускових установок М-270. До пакета також входять понад 2,5 тисячі некерованих реактивних снарядів і десятки тисяч артилерійських боєприпасів. Водночас Ілон Маск поки не погоджується дозволити використання Старлінка для наведення ударів по російських пускових установках балістичних ракет, пояснюючи позицію ризиком подальшої ескалації та необхідністю домовлятися.
1: Нова Зеландія запровадила санкції проти 33 осіб та організацій, пов'язаних із кібератаками, примусовим переміщенням і викраденням українських дітей. Окремий акцент зроблено на структурах, які беруть участь у так званому перевихованні дітей та російських кіберопераціях.
0: У Японії тайфун «Дельфін» приніс сильний вітер і зливи. Постраждали щонайменше 6 людей. Понад 50 тисяч будинків залишилися без електрики. Пориви вітру сягали 216 кілометрів на годину. Найбільше стихія зачепила Окінаву й Амамі. А тепер рухається до східного узбережжя Китаю, де вже закривають порти та зупиняють частину паромного сполучення у найближчі години.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський попередив Росію про жорсткішу відповідь, якщо Москва продовжить удари по українській цивільній логістиці. Президент наголосив, досі Україна відповідала переважно по військових цілях, але подальші атаки можуть призвести до сильніших ударів по російській логістиці. Водночас Київ не збирається сам залишати Донбас і своїх людей.
0: Україна має домовленість про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот», хоча Зеленський визнає, цього обсягу недостатньо, а у 2026 році таких ракет надходить менше, ніж раніше. У «Файерпойнт» тим часом уточнили строки власного антибалістичного проєкту «Фрея». Повноцінний запуск комплексу планують на середину 2027 року.
1: Сербія готує новий гуманітарний пакет для України у сферах медицини та енергетики, а також виділяє 2 мільйони євро на підтримку енергетичної системи перед зимою. Київ і Белград паралельно говорять про Дунайський коридор, відбудову, інфраструктуру та створення робочих місць. Сербія також готова долучитися до відновлення одного з постраждалих українських міст. Крім того, сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері здоров'я тварин і безпечності харчових продуктів.
0: Ще один оборонний сюжет. За документами, переданими американському Конгресу, Україна придбала через Туреччину 70 ракет «Атакмс» і 12 пускових установок М-270. До пакета також входять понад 2500 некерованих реактивних снарядів і десятки тисяч артилерійських боєприпасів. Водночас Ілон Маск поки не погоджується дозволити використання Старлінка для наведення ударів по російських пускових установках балістичних ракет, пояснюючи позицію ризиком подальшої ескалації та необхідністю домовлятися.
1: Нова Зеландія запровадила санкції проти 33 осіб та організацій, пов'язаних із кібератаками, примусовим переміщенням і викраденням українських дітей. Окремий акцент зроблено на структурах, які беруть участь у так званому перевихованні дітей та російських кіберопераціях.
0: У Японії тайфун «Дельфін» приніс сильний вітер і зливи. Постраждали щонайменше 6 людей. Понад 50 тисяч будинків залишилися без електрики. Пориви вітру сягали 216 кілометрів на годину. Найбільше стихія зачепила Окінаву й Амамі. А тепер рухається до східного узбережжя Китаю, де вже закривають порти та зупиняють частину паромного сполучення у найближчі години.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін. Твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема ранку – масштабна нічна атака Росії. Основним напрямком якої стала Одещина, де застосували балістичні, протикорабельні і протирадіолокаційні ракети та десятки безпілотників. В Одесі у 2 районах пошкоджені і частково зруйновані житлові будинки. Горіли автомобілі, приватні оселі та багатоповерхівки. Постраждали 8 людей. 7 з них перебувають у стані середньої тяжкості. На місцях продовжують працювати рятувальники, медики і комунальні служби.
0: За офіційними даними, по Україні запустили 202 ударні дрони. Протиповітряна оборона знешкодила 170, 4 дрони та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль». Влучання зафіксували на 22 локаціях, уламки впали ще у 6 місцях, а кілька російських ракет своїх цілей не досягли.
1: У Харкові вранці російська ракета влучила у багатоповерхівку Салтівського району, частково зруйнувавши верхні поверхи, також пошкоджене офісне приміщення неподалік. Загинули 2 людей, 12 постраждали. Згодом кількість звернень по медичну допомогу після атаки зросла до 13. На Житомирщині реактивні дрони пошкодили цивільні об'єкти, приватний будинок і підприємство з німецькими інвестиціями. Травмовані 3 людей.
0: На фронті за минулу добу російська армія втратила ще 1130 військових, 41 артилерійську систему та 1642 дрони оперативно-тактичного рівня. Сили оборони також знищили 358 одиниць автомобільної техніки, а загальні втрати російського особового складу перевищили 1 457 000.
1: Цієї ж ночі безпілотники атакували російський Бєлгород, де пролунала серія вибухів, виникло кілька осередків пожеж і густий дим накрив частину міста. Повідомлялося про пошкоджені багатоквартирні будинки в житлових кварталах.
0: Туреччина запропонувала Україні та Росії створити механізм мораторію на удари по торговельних суднах у Чорному морі через зростання ризиків для цивільного судноплавства. Хакан Фідан заявив, що бойові дії вже загрожують не лише портам і військовим кораблям, а й торговельним суднам, зокрема турецьким.
1: І трохи спокійнішого у фіналі. 9 серпня відзначають День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Всесвітній день книголюбів і Міжнародний день корінних народів світу. Також сьогодні День коворкінгу, День дині, День тримання за руку та Національне свято Сінгапуру – День незалежності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7.

0: швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або аптитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФЛ.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Головна тема ранку – масштабна нічна атака Росії. Основним напрямком якої стала Одещина, де застосували балістичні, протикорабельні і протирадіолокаційні ракети та десятки безпілотників. В Одесі у 2 районах пошкоджені і частково зруйновані житлові будинки. Горіли автомобілі, приватні оселі та багатоповерхівки. Постраждали 8 людей. 7 з них перебувають у стані середньої тяжкості. На місцях продовжують працювати рятувальники, медики і комунальні служби.
2: За офіційними даними, по Україні запустили 202 ударні дрони. Протиповітряна оборона знешкодила 170, 4 дрони та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль». Влучання зафіксували на 22 локаціях, уламки впали ще у 6 місцях, а кілька російських ракет своїх цілей не досягли.
3: У Харкові вранці російська ракета влучила у багатоповерхівку Салтівського району, частково зруйнувавши верхні поверхи, також пошкоджене офісне приміщення неподалік. Загинули 2 людей, 12 постраждали. Згодом кількість звернень по медичну допомогу після атаки зросла до 13. На Житомирщині реактивні дрони пошкодили цивільні об'єкти, приватний будинок і підприємство з німецькими інвестиціями. Травмовані 3 людей.
2: На фронті за минулу добу російська армія втратила ще 1130 військових, 41 артилерійську систему та 1642 дрони оперативно-тактичного рівня. Сили оборони також знищили 358 одиниць автомобільної техніки, а загальні втрати російського особового складу перевищили 1 мільйон 457 тисяч.
3: Цієї ж ночі безпілотники атакували російський Бєлгород, де пролунала серія вибухів, виникло кілька осередків пожеж і густий дим накрив частину міста. Повідомлялося про пошкоджені багатоквартирні будинки в житлових кварталах.
2: Туреччина запропонувала Україні та Росії створити механізм мораторію на удари по торговельних суднах у Чорному морі через зростання ризиків для цивільного судноплавства. Хакан Фідан заявив, що бойові дії вже загрожують не лише портам і військовим кораблям, а й торговельним суднам, зокрема турецьким.
3: І трохи спокійнішого у фіналі. 9 серпня відзначають День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Всесвітній день книголюбів і Міжнародний день корінних народів світу. Також сьогодні День коворкінгу, День дині, День тримання за руку та Національне свято Сінгапуру – День незалежності.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій. Лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: перспективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
10: Пройшла реклама і знову шлягер.
11: Ти чекай.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок у Харкові почався з важких наслідків російського удару по Салтівському району, де під атакою опинилася житлова забудова. Влучання в багатоповерхівку зруйнувало поверхи із 7 по 10. Рятувальники продовжують пошукові роботи. За останніми даними, загинули 2 чоловіків. Щонайменше 21 людина постраждала, серед них 5-річний хлопчик. Загалом за добу на Харківщині 3 загиблих і 25 постраждалих.
0: Під масованим ударом опинилася й Одещина. Нічна атака стала однією з найпотужніших для регіону цього року. В Одесі та області поранені 8 цивільних, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура і автомобілі, виникли перебої зі світлом та водою, а міський електротранспорт тимчасово зупиняв роботу. Через наслідки ударів обмежений рух частиною траси Одеса – Рені, тому тимчасово ускладнений проїзд до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
1: Загалом цієї ночі Росія застосувала 219 засобів повітряного нападу, 17 ракет різних типів і 202 ударні безпілотники. Головним напрямком була Одещина. Українські захисники збили або подавили 174 дрони. Кілька ракет цілей не досягли. Влучання ракет і дронів зафіксовані на 22 локаціях. Ще у 6 місцях падали уламки збитих повітряних цілей. Інформація про наслідки уточнюється.
0: На фронті минула доба також була надзвичайно напруженою. Українські військові зафіксували 231 бойове зіткнення на різних напрямках і десятки авіаційних ударів противника. Втрати російських сил за добу оцінюють у 1130 військовослужбовців, 2 танки, 41 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню та сотні одиниць автомобільної техніки.
1: Сили безпілотних систем за добу уразили 1605 ворожих цілей. Серед них – особовий склад, техніка, радари, засоби зв'язку та десятки точок запуску дронів. Окремо підтверджено удар по позиції комплексу С-400 у Геленджику, інших елементах протиповітряного захисту на півдні Росії та 3 суднах російського тіньового флоту в Чорному морі. Президент Володимир Зеленський заявив, що операція проти російської логістики триває, а її перший етап оцінює як успішний і попереджає про подальші удари по військовій інфраструктурі противника.
0: І ще про міжнародну підтримку напередодні складної зими. Сербія виділить 2 мільйони євро на підтримку української енергетики після розмов про підготовку до холодного сезону. Белград також готовий долучитися до відбудови одного з міст, постраждалих від російських атак. Тож практична допомога Україні поступово розширюється і на енергетичний напрямок, і на відновлення критичної інфраструктури.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Ой, куди ми їдемо?
8: Тобі сподобається.
7: Це Ірпінь?
8: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.ua».

В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215, дефіс Л.
7: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок у Харкові почався з важких наслідків російського удару по Салтівському району, де під атакою опинилася житлова забудова. Влучання в багатоповерхівку зруйнувало поверхи із 7 по 10. Рятувальники продовжують пошукові роботи. За останніми даними, загинули 2 чоловіків. Щонайменше 21 людина постраждала, серед них 5-річний хлопчик. Загалом за добу на Харківщині 3 загиблих і 25 постраждалих.
0: Під масованим ударом опинилася й Одещина. Нічна атака стала однією з найпотужніших для регіону цього року. В Одесі та області поранені 8 цивільних, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура і автомобілі, виникли перебої зі світлом та водою, а міський електротранспорт тимчасово зупиняв роботу. Через наслідки ударів обмежений рух частиною траси Одеса – Рені, тому тимчасово ускладнений проїзд до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
1: Загалом цієї ночі Росія застосувала 219 засобів повітряного нападу, 17 ракет різних типів і 202 ударні безпілотники. Головним напрямком була Одещина. Українські захисники збили або подавили 174 дрони. Кілька ракет цілей не досягли. Влучання ракет і дронів зафіксовані на 22 локаціях. Ще у 6 місцях падали уламки збитих повітряних цілей. Інформація про наслідки уточнюється.
0: На фронті минула доба також була надзвичайно напруженою. Українські військові зафіксували 231 бойове зіткнення на різних напрямках і десятки авіаційних ударів противника. Втрати російських сил за добу оцінюють у 1130 військовослужбовців, 2 танки, 41 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню та сотні одиниць автомобільної техніки.
1: Сили безпілотних систем за добу уразили 1605 ворожих цілей. Серед них – особовий склад, техніка, радари, засоби зв'язку та десятки точок запуску дронів. Окремо підтверджено удар по позиції комплексу С-400 у Геленджику, інших елементах протиповітряного захисту на півдні Росії та 3 суднах російського тіньового флоту в Чорному морі. Президент Володимир Зеленський заявив, що операція проти російської логістики триває, а її перший етап оцінює як успішний і попереджає про подальші удари по військовій інфраструктурі противника.
0: І ще про міжнародну підтримку напередодні складної зими. Сербія виділить 2 мільйони євро на підтримку української енергетики після розмов про підготовку до холодного сезону. Белград також готовий долучитися до відбудови одного з міст, постраждалих від російських атак. Тож практична допомога Україні поступово розширюється і на енергетичний напрямок, і на відновлення критичної інфраструктури.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

that the boy shall be out of yard. Тобою зачаровані співаю, only you. І забиться лиюсь вночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Канн святкує.
8: Канну 25 років.
7: І на честь свого дня народження Канн підготував вигідні умови у Файнатаун.
8: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
7: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
8: Святкуємо 25 років Канн разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на finatown.com.ua.

0: Вітаємо! Ну що, перевіримо, хто цього тижня найгучніше жив у ваших серцях?
1: Бо чарт – це така тиха розмова слухачів, після якої артисти раптом міняються місцями.
0: І вже час починати!
2: На годиннику 14:00, і ми відкриваємо український шлях.

0: І переможець, який зробив великий стрибок.
1: Тобто в чарті сьогодні не сходинки, а майже батут.
0: І все це через ваші голоси, які іноді працюють швидше за будь-які прогнози.
1: Починаємо!
0: Український шлягер і тільки

0: власника.
1: Відкриваємо десятку.
2: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш бренд.
2: Український шлягер хіт-парад.
1: Оля Цибульська цього тижня десята, але «Танцюй» не звучить як відступ, радше як новий вдих.
4: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: Десята позиція. Оля Цибульська.

0: Росу опускається на 9-ту, але рай у цій пісні не втрачає адреси.
1: Просто іноді навіть найтепліше почуття чекає не рейсу, а голосів.
0: Серце поруч, географія – бур.

0: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
1: Влітку серце відповідає швидше розуму.
0: Восьма позиція. Можна закохатися?

0: кликати назад. Іноді найсильніше «ні» звучить дуже тихо.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
2: Ми повернулися. І зараз у чарті буде новий голос із дуже дорослою межею.
0: Домій співає не про образу заради драми, а про момент, коли людина сама купує собі квіти і нарешті перестає чекати.
2: Є історії, де не клич,

0: До Мі заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. До Мі не клич. Не клич.

0: Тесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
1: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
0: Залишає чарт Тесленко. Ой, ви очі!

0: краще.
1: А на Трінчер після нового входу одразу на 5. Маргарита явно зайшла не просто освіжитися.
2: Сонце, флірт і легкість зробили своє. Важка драма сьогодні чемно залишилась за дверима.
1: П'ята позиція. Анна Трінчер, Маргарита.

0: Duplex Band тепер четверті, але дівчинка танцює так, ніби сходинки її взагалі не цікавлять.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи місця.
1: Бажано багато місця.
0: Багато місця нам, дівчатам, не буває.
1: Бо коли людина вміє рухатися попри всі погляди, навіть рейтинг просто стає фоном, а не вироком.
0: Четверта позиція. Duplex Band. Дівчинка танцює. Танцюємо і ми.
1: Або просто додаємо гучно.

0: Пісні повідомлення краще не писати, але пісні виходять дуже сильні.
1: Христина Соловій принесла історію, де циферблат уже втратив спокій, а почуття перестали вдавати вихованість.
0: О другій ночі люди або сплять, або згадують те, що вдень так хоробро відпустили.
1: Підтримуйте новий вхід у телеграм-каналі Радіо Шлягер.
2: Український шлягер, хіт парад.
0: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
1: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
0: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

0: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
1: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
0: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: А тепер трійка лідерів.
1: Трійка така, ніби її зібрали не музичні голоси, а дуже емоційний ювелір.
0: Голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер», бо все залежить від вас.
2: Український шлягер.
0: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
1: Вона чекала тепла.
0: Він не став вигадувати почуття.
1: Іноді й чесність приходить без квітів. Зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
0: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
1: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
0: Вона чекала на знак. А ви дочекались, щоб послухати.

0: Лайки вже другі. Але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
1: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
0: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможець тижня – Кольє. Пісня про лох, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
3: Макс Барський піднявся з четвертого на перше. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
2: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських – Кольє. Зустрічаймо!

0: Ось такий 15-й випуск. «Не клич» зайшло в чарт. Друга ночі не дала заснути, а «Кольє» стало першим.
1: І окремий уклін перестановкам. Дантес віддав вершину, але не характер.
0: Маргарита піднялась у п'ятірку, а слухачі знову показали, хто тут режисер.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і не давали нашому чарту стояти на місці.
0: Підтримуйте улюблені пісні в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Нехай у вашому тижні буде менше нічних сумнівів і більше музики, яка вчасно вмикає світло.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду».
2: Український шлягер!
1: Зараз реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: бебі.
1: Зараз реклама.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові знову зросла кількість постраждалих після ранкового удару по Салтівському району. Вже відомо про 27 постраждалих і 2 загиблих. Реактивна дрон-ракета «Бандероль» влучила у житлову багатоповерхівку, де були зруйновані верхні поверхи, пошкоджені сусідні будинки, а рятувальна операція на місці триває.
0: В Одесі та області нічна масована атака ракетами і дронами серйозно пошкодила цивільну енергетичну інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до 9. Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості. Частина Одеси залишалася без електрики і води. Енергетики вже повернули живлення приблизно 90 тисячам абонентів. Аварійні бригади продовжують роботи там, де мережі зазнали найбільших пошкоджень.
1: Масштаб російських ударів залишається надзвичайно високим. За тиждень Україну атакували 61 ракетою, серед них 56 балістичних. Також Росія застосувала понад 1560 ударних дронів і 1540 авіабомб. А серед головних цілей були Одеса, Харків і Павлоград. На Житомирщині цієї ночі постраждали 3 людей. Одну людину госпіталізували, ще 2 пережили гостру реакцію на стрес. Пошкоджені цивільні об'єкти, підприємства та житлові будинки.
0: Є й відповідь українських сил. Уночі птахи Мадяра уразили російський комплекс ЕС-400. Також під удари потрапили комплекси ТОР і Панцир – 2 радіолокаційні станції. А на Кримському півострові – склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу. У Чорному морі українські безпілотники атакували 3 судна російського тіньового флоту.
1: Тим часом у Сполучених Штатах Пентагон вимагає від оборонних компаній різко прискорити виробництво критично важливих озброєнь і боєприпасів. Виробникам дали 21 день на плани розширення потужностей, оскільки тривала війна з Іраном суттєво скоротила запаси ракет-перехоплювачів «Патріот» і «ТААД». Для України така ситуація важлива, бо посилює глобальну конкуренцію за системи захисту, ракети до них, компоненти та виробничі можливості партнерів.
0: Ще одна тема для світових енергетичних ринків – ситуація навколо Ормузької протоки, рух через яку залишається обмеженим. Іран заявляє, що повне відкриття залежить від виконання його умов. Серед них – скасування санкцій, виведення американських сил, компенсація збитків і припинення воєнних дій проти Ірану та його союзників. Переговори тривають, однак невизначеність навколо ключового морського маршруту зберігає ризики для перевезень енергоносіїв і стабільності міжнародної торгівлі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
0: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальний звіт зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
8: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня та понеділок 10 серпня. У Дніпрі ввечері місцями грози, завтра мінлива хмарність. У день плюс 31, уночі плюс 20. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра сонячно з хмарами, у день плюс 28, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері хмарність посилиться, завтра сонячно, у день плюс 30, уночі плюс 16. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно з невеликою хмарністю, у день плюс 28, уночі плюс 18. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня та понеділок 10 серпня. У Дніпрі ввечері місцями грози, завтра мінлива хмарність. У день плюс 31, уночі плюс 20. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра сонячно з хмарами, у день плюс 28, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері хмарність посилиться, завтра сонячно, у день плюс 30, уночі плюс 16. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно з невеликою хмарністю, у день плюс 28, уночі плюс 18. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

тебе з фільму. Щастя вигадати складно, безоглядно.

твоїх вій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Бабусь Ася.
1: Зараз реклама.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на

0: життя.
1: Зараз реклама.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай хто схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш сектанів, добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, твіттер не стиш лесами, тому

цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.
6: 99 за 99, жаба в шоці.
7: Як?
6: А ти хапай. 99 за 99, те, що до душі, бро.
7: Дей забирай.
8: 99 товарів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
9: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
10: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

всю цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Реклама.
3: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

досі безсонні ночі, насолодитися тобою хоч. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано. Український

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Харкові знову зросла кількість постраждалих після ранкового удару по Салтівському району. Вже відомо про 27 постраждалих і двох загиблих. Реактивна дрон-ракета «Бандероль» влучила у житлову багатоповерхівку, де були зруйновані верхні поверхи, пошкоджені сусідні будинки, а рятувальна операція на місці триває.
1: В Одесі та області нічна масована атака ракетами і дронами серйозно пошкодила цивільну енергетичну інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до 9. Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості. Частина Одеси залишалася без електрики і води. Енергетики вже повернули живлення приблизно 90 тисячам абонентів. Аварійні бригади продовжують роботи там, де мережі зазнали найбільших пошкоджень.
2: Масштаб російських ударів залишається надзвичайно високим. За тиждень Україну атакували 61 ракетою, серед них 56 балістичних. Також Росія застосувала понад 1560 ударних дронів і 1540 авіабомб. А серед головних цілей були Одеса, Харків і Павлоград. На Житомирщині цієї ночі постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували, ще двоє пережили гостру реакцію на стрес. Пошкоджені цивільні об'єкти, підприємства та житлові будинки.
1: Є й відповідь українських сил. Уночі птахи Мадяра уразили російський комплекс ЕС-400. Також під удари потрапили комплекси ТОР і Панцир – дві радіолокаційні станції. А на Кримському півострові – склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу. У Чорному морі українські безпілотники атакували три судна російського тіньового флоту.
2: Тим часом у Сполучених Штатах Пентагон вимагає від оборонних компаній різко прискорити виробництво критично важливих озброєнь і боєприпасів. Виробникам дали 21 день на плани розширення потужностей, оскільки тривала війна з Іраном суттєво скоротила запаси ракет-перехоплювачів «Патріот» і «Таад». Для України така ситуація важлива, бо посилює глобальну конкуренцію за системи захисту, ракети до них, компоненти та виробничі можливості партнерів.
1: Ще одна тема для світових енергетичних ринків – ситуація навколо Ормузької протоки, рух через яку залишається обмеженим. Іран заявляє, що повне відкриття залежить від виконання його умов. Серед них – скасування санкцій, виведення американських сил, компенсація збитків і припинення воєнних дій проти Ірану та його союзників. Переговори тривають, однак невизначеність навколо ключового морського маршруту зберігає ризики для перевезень енергоносіїв і стабільності міжнародної торгівлі.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про орлів.
2: Факт перший.
1: Вираз «орлиний зір» ґрунтується на реальних фактах. Ці птахи здатні охоплювати поглядом поверхню в 11,5 кілометрів. Вони можуть розгледіти зайця з висоти більш ніж у 3 кілометри, а кут їхнього периферійного зору становить 270 градусів.
2: Факт другий.
1: Орли літають над землею зі швидкістю від 190 до 240 кілометрів на годину. Якщо птах бачить потенційну жертву, то може під час пікірування розігнатися до 320 кілометрів на годину.
2: Факт третій.
1: Орли знаходять собі пару один раз і на все життя. До речі, вчені виявили пару, яка прожила разом понад 35 років.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Портрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд BMW.
1: Історична довідка.
0: Коли завод з виробництва авіаційних двигунів закрили згідно Версальським мирним договором, компанія BMW випустила свій перший мотоцикл R32 у 23-му році минулого століття. А ось перший автомобіль компанія BMW випустила у 1928-му. Це була ліцензована копія британської Austin 7-ї версії. І лише через 4 роки BMW випустила свій перший власний автомобіль 315PC.
1: Автопортрет.
0: Із цікавих фактів про різні марки концерну BMW варто пригадати ось таке. Не так давно голівудські актори Арнольд Шварценеггер та Сальма Хайек знялися у рекламі нового електрокара автоконцерну BMW iX. Шварценеггер і Хайек виконали ролі грецьких богів Зевса та Гери. І Зевс, власне, керує новеньким BMW iX. Ну і куди ж без Джеймса Бонда? У фільмі «Золоте око» герой Пірса Броснана знову розсікає на BMW, але цього разу то була серія BMW Z3. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Харкові знову зросла кількість постраждалих після ранкового удару по Салтівському району. Вже відомо про 27 постраждалих і 2 загиблих. Реактивна дрон-ракета «Бандероль» влучила у житлову багатоповерхівку, де були зруйновані верхні поверхи, пошкоджені сусідні будинки, а рятувальна операція на місці триває.
1: В Одесі та області нічна масована атака ракетами і дронами серйозно пошкодила цивільну енергетичну інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до 9. Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості. Частина Одеси залишалася без електрики і води. Енергетики вже повернули живлення приблизно 90 тисячам абонентів. Аварійні бригади продовжують роботи там, де мережі зазнали найбільших пошкоджень.
2: Масштаб російських ударів залишається надзвичайно високим. За тиждень Україну атакували 61 ракетою, серед них 56 балістичних. Також Росія застосувала понад 1560 ударних дронів і 1540 авіабомб. А серед головних цілей були Одеса, Харків і Павлоград. На Житомирщині цієї ночі постраждали 3 людей. Одну людину госпіталізували, ще 2 пережили гостру реакцію на стрес. Пошкоджені цивільні об'єкти, підприємства та житлові будинки.
1: Є й відповідь українських сил. Уночі птахи Мадяра уразили російський комплекс ЕС-400. Також під удари потрапили комплекси ТОР і Панцир – 2 радіолокаційні станції. А на Кримському півострові – склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу. У Чорному морі українські безпілотники атакували 3 судна російського тіньового флоту.
2: Тим часом у Сполучених Штатах Пентагон вимагає від оборонних компаній різко прискорити виробництво критично важливих озброєнь і боєприпасів. Виробникам дали 21 день на плани розширення потужностей, оскільки тривала війна з Іраном суттєво скоротила запаси ракет-перехоплювачів «Патріот» і «ТААД». Для України така ситуація важлива, бо посилює глобальну конкуренцію за системи захисту, ракети до них, компоненти та виробничі можливості партнерів.
1: Ще одна тема для світових енергетичних ринків – ситуація навколо Ормузької протоки, рух через яку залишається обмеженим. Іран заявляє, що повне відкриття залежить від виконання його умов. Серед них – скасування санкцій, виведення американських сил, компенсація збитків і припинення воєнних дій проти Ірану та його союзників. Переговори тривають, однак невизначеність навколо ключового морського маршруту зберігає ризики для перевезень енергоносіїв і стабільності міжнародної торгівлі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. У людини є два життя. Друге починається, коли розумієш, що життя тільки одне. Давньокитайський філософ Конфуцій. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Дюплекс Бенд тепер четверті, але дівчинка танцює так, ніби сходинки її взагалі не цікавлять.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи місця.
1: Бажано багато місця.
0: Багато місця нам, дівчатам, не буває.
1: Бо коли людина вміє рухатися попри всі погляди, навіть рейтинг просто стає фоном, а не вироком.
0: Четверта позиція. Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює. Танцюємо і ми.
1: Або просто додаємо гучності.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Кохінор. Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки Кохінор з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки Кохінор, був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Кохінор. Про зображення слона на гумках Кохінор – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза Кохінур, на честь якого названо компанію Кохінор. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки вираємо літеру «М». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Мек».
1: Історична довідка.
0: У 1900 році троє братів Мек, які працювали у автомобільному бізнесі, започаткували власний завод з виробництва автобусів «Мекбас», орієнтуючись на замовлення екскурсійної компанії. І тільки у 1914 році розпочато було серійне виробництво великих вантажівок. Крім того, у 65-му році минулого століття Мек розпочав виробництво пожежних автомобілів Super Pumper System, які було застосовано департаментом пожежної охорони міста Нью-Йорк. До речі, у 1969-му компанія Мек запатентувала пневматичну підвізку кабіни. Ну і показово, у 2003 році Мек розпочинає виробництво нової серії автомобілів моделей Титан надвеликої вантажності з 16-літровим двигуном MP10, найбільшим із 6-циліндровим двигуном Мек, які розвивали, до речі, 605 кінських сил.
1: Автопортрет.
0: І, звісно ж, про надпотужні тягачі Мек у кіно. Ну, як не згадати всім відомий мультфільм «Тачки». Так от, персонаж Мак – це той самий величезний тягач із трейлером, у якому він перевозить блискавку Маквіна. До речі, прототипом персонажу є Мек Суперлайнер 85-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український Шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про феноменальну людину. Це гонконгський і американський актор, каскадер, кінорежисер, продюсер, сценарист, постановник трюків та бойових сцен, а ще й співак. Так, це Чан Кон Сан, але весь світ знає його як Джекі Чан. І за традицією пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, дитяче прізвисько Джекі було «Великий ніс». Одного разу розгніваний шкільний вчитель зламав тростиною йому ніс. Після цього випадку так його і стали називати. Дивно, але незважаючи на те, що Джекі Чан – китаєць, писати і читати китайською він вміє, ну скажімо так, не дуже добре. Друзі, а ви звернули увагу на те, що у фільмах Джекі немає насильства, еротичних сцен, а лайка з'являється тільки там, де вона комічна і майже немає крові. Це така особиста фішка майстра. І ще пара цікавинок. Перед виконанням будь-якого трюку йому, звичайно, страшно. Але як тільки Джекі Чан чує слово «мотор», то про все забуває. А коли трюк виходить, то він готовий співати від щастя, навіть якщо отримав травму. До речі, про пісні. Хто б міг подумати, що у 1984 році Джекі Чан випустив 20 платівок зі своїми піснями китайською, японською та англійською мовами. Що там і казати, талановита людина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.